te quieren cantar. Cántalo. Mire, esas manos, esas manos, esas manos.